0: ہار سے ہرا کر کانسی کا تمغہ جیتا، جبکہ فائنل میں اسپین اور ارجنٹینا کا مقابلہ آج رات امریکہ کے نیو یارک نیو جرسی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے آج سبھی سیاسی جماعتوں کی ایک میٹنگ بلائی ہے۔ اس میٹنگ کے دوران حکومت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کو خوش اسلوبی سے چلانے کو یقینی بنانے کے لیے سیاسی پارٹیوں کا تعاون چاہے گی۔ مانسون اجلاس کل سے شروع ہوگا، جو اگلے ماہ کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اجلاس کے دوران کئی اہم بلوں پر بحث کی جائے گی اور انہیں منظور کیا جائے گا۔ دستاویزات میں رد و بدل سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے سخت تنبیہ جاری کرتے ہوئے طلباء اور والدین کو جانچ پڑتال کے لیے او ایم آر شیٹس جمع کرانے کے بارے میں ایک سخت ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایجنسی نے انکشاف کیا ہے کہ حال ہی میں نظر ثانی کے لیے جمع کرائی او ایم آر شیٹس جعلی یا مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ پائی گئی ہیں، جس کے باعث تمام شکایات کی مزید سخت نگرانی شروع کر دی گئی ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 10ویں کلاس کے دوسرے بورڈ امتحانات 2026 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ طلبہ اپنے نتائج ڈیجی لاکر ریزلٹ پورٹل پر URL results.digilocker.gov.in پر دیکھ سکتے ہیں۔ قومی تعلیمی پالیسی کی سفارشات سے ہم آہنگی کرتے ہوئے سی بی ایس ای نے اس سال سے 10ویں کلاس کے 2 بورڈ امتحانات شروع کیے تھے۔ مین بورڈ امتحان 17 فروری سے 11 مارچ اور دوسرا بورڈ امتحان 15 مئی سے 21 جولائی تک منعقد کیا گیا تھا۔ سی بی ایس ای کے مطابق مین اور دوسرے بورڈ امتحان کے مجموعی پاس فیصد کو جوڑ کر اس سال نتائج 96.78% رہے۔ سی بی ایس ای کے مطابق بیرون ملک طلبہ بھی اپنے نتائج ڈیجی لاکر پر دیکھ سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے آج خراب موسم کی پیشگوئی کے پیش نظر احتیاط کے طور پر بند رہے گی۔ یہ فیصلہ بھارتی محکمہ موسمیات کی جانب سے اگلے کچھ دنوں میں خراب موسم کی پیشگوئی کی وجہ سے مسافروں کی سلامتی اور تحفظ کو توجہ میں رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ حکام نے کہا کہ اگلے حکم تک بالتل اور ننوان چندنواڑی بیس کیمپ سے یاتریوں کی کسی بھی طرح کی آمد و رفت پر پابندی رہے گی۔ شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے بھارت کے محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کی گئی خراب موسم سے متعلق ایڈوائزری کے پیش نظر ویشنو دیوی یاترا عارضی طور پر معطل کر دی ہے۔ شرائن بورڈ کی طرف سے سرکاری طور پر جاری کی گئی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ یاتریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی اقدام کے طور پر کیا گیا ہے۔ عقیدت مندوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں اور شرائن بورڈ کے سرکاری مواصلاتی چینلوں کے ذریعے جاری کی گئی معلومات کو اپنائیں۔ حکام لگاتار موسم کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور یاترا اسی وقت پھر سے شروع ہوگی جب یہ سمجھا جائے گا کہ یاتریوں کے لیے یاترا پوری طرح محفوظ ہے۔ محکمہ موسمیات نے حساس علاقوں میں اچانک سیلاب، مٹی کے تودے کھسکنے اور پانی جمع ہونے کے امکان کے ساتھ جموں کشمیر کے بہت سے حصوں میں پھر سے شدید بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ انتظامیہ نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر سفر سے گریز کریں اور آبی اداروں سے دور رہیں۔ ویشنو دیوی یاترا نے اس سال ایک اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے، کیونکہ مقدس گفا کے درشن کرنے کے لیے یاتریوں کی تعداد 50 لاکھ سے زیادہ پار کر گئی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اتراکھنڈ میں آج تیز سے بہت تیز بارش کے سبب ریڈ اور اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ریاست کے بہت سے حصوں میں مسلسل بارش درج کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بڑی ندیوں کی آبی سطح بڑھتی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: آئی ایم ڈی نے نینی تال، چمپاوت اور ادھم سنگھ نگر ضلعوں میں آج بہت تیز بارش کی وجہ سے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دہرادون، ٹہری، پوڑی، ہریدوار، اترکاشی، رودر پریاگ اور باگیشور ضلعوں میں تیز سے بہت تیز بارش کی وجہ سے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ متعدد ضلعوں میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی وارننگ کے پیش نظر ریاست کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے سبھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ حساس مقامات کی سختی سے نگرانی کریں اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کو دن رات فعال رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ راحت اور بچاؤ ٹیمیں بر وقت تیار رہیں۔ حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تودے کھسکنے کے زیادہ خدشات والے

0: راستوں پر مشینری اور دیگر ضروری وسائل کو تیار حالات میں رکھیں۔ وہیں آفات سے نمٹنے کے ریاستی سیکرٹری ونود کمار سمن نے رہائشیوں، چار دھام یاتریوں اور سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موسم سے متعلق ایڈوائزری پر عمل کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ بیگم۔
1: ہماچل پردیش میں جنوب مغربی مانسون کے سرگرم رہنے کے ساتھ ہی ریاست کے بیشتر حصوں میں کل رات سے رک رک کر بارش جاری ہے۔ شملہ کے موسمیات کے مرکز نے مختلف ضلعوں میں شدید بارش کے مد نظر 21 جولائی تک اورنج اور ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور لوگوں سے احتیاط برتنے کے لیے کہا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال، سکم اور اتراکھنڈ میں آج تیز سے بہت تیز بارش کی پیش گوئی کے سبب ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD نے ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش اور اتر پردیش میں کل تک تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کرناٹک، مدھیہ پردیش، جموں اور کشمیر، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے، اڈیشہ اور شمال مشرقی بھارت کے حصوں میں اس مدت کے دوران اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ دلی میں IMD نے بادل چھائے رہنے اور ہلکی پھلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ زنجیبار کے صدر اور انقلابی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر حسین علی منیی، جو بھارت کے چار روزہ سرکاری دورے پر ہیں، آج نئی دلی میں نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنما بھارت تنزانیہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور مستقبل میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر بھی آج دورے پر آئے مہمان سے ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی جنوب میں بھارت اور تنزانیہ کے درمیان بہت سے شعبوں میں قریبی دوستانہ تعلقات ہیں۔ امریکی فوج نے اردن میں ایک حملے کے لیے پاسدارانِ انقلاب کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے پھر سے فضائی حملے کیے ہیں۔ پاسدارانِ انقلاب کے حملے میں دو امریکی فوجی اہلکار ہلاک، ایک لاپتہ اور چار فوجی زخمی حالت میں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کیے گئے۔ امریکی سینٹرل کمان نے کہا کہ یہ حملے ایران کی فوجی صلاحیت کو مزید کم کرنے کے لیے کیے گئے تاکہ آبنائے ہرمز کے راستے تیل سے لدے جہازوں کی آمد و رفت کو روکا جا سکے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر دنیا بھر میں امریکی شہریوں کے لیے سفر کے سلسلے میں احتیاط برتنے کی غرض سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس نے خطے میں امریکہ اور ایران کی طرف سے جاری فوجی کارروائیوں کے پیش نظر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ساتھ سیکیورٹی کے پیچیدہ صورتحال کے لیے خبردار کیا ہے۔ ہم اپنی سیریز آکاشوانی پر لوگوں کے پدم کی اگلی قسط میں معروف اداکار اور ہدایتکار آر مادھون سے بات چیت کریں گے، جو باوقار پدم شری اعزاز یافتہ ہیں۔
2: اس ایوارڈ سے ریئلائز کیا کہ ایک پرتشٹھا تو ہے ہی، ساتھ میں ایک ذمہ داری ہے کہ بھائی جو کام آپ کرتے آ رہے ہو یہ تو اس کی شروعات ہے اور آپ سے زیادہ امید کی جائے گی، اور پھر جس مریادا کے ساتھ آپ آج تک رہے ہو اس سے زیادہ آگے بڑھنا پڑے گا۔ میں بہت ہی گریٹفل فیل کرتا ہوں میرے سارے لوگوں کے لیے جنہوں نے ایک تو مجھے بریک دیا اور پھر انڈسٹری میں اتنے سارے رول، اینڈ میرے آڈینس کی جو اتنے پیار سے مجھے آج تک دیکھتے آ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ دشا میں ہمیں جانا بہت ضروری ہے، ایک پروگریسو انڈیا کی جو کہانی ہے وہ ہمیں دکھانا چاہیے، بنانا چاہیے، وہ ہمارے فلم میکرز کو سمجھنا چاہیے۔
1: آپ اس گفتگو کو آج 100.1 آکاشوانی گول پر صبح 9:10 سے سن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ نیوز آن AIR ایپ اور نیوز آن AIR آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ریونیو انٹیلیجنس کے ڈائریکٹوریٹ DRI نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر ملک بھر میں کاروائیاں انجام دی ہیں، جس کے نتیجے میں بیرون ملک سے اسمگل کیا گیا 15 کلو گرام سونا، 20 کلو گرام چاندی ضبط کی گئی ہے، جس کی قیمت تقریباً 22 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی 2 کروڑ روپے سے زیادہ کی بھارتی کرنسی بھی ضبط کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ ان کاروائیوں کے دوران 13 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ ریونیو انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے افسروں نے نئی دلی میں ایک بڑی کاروائی انجام دی، جس میں اسمگل کی گئی قیمتی دھاتیں اور نقد رقم ضبط کی گئی۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو بھوپال ضلع کے جگدیش پور میں آج ایک بڑی تقریب میں منعقد کریں گے۔ وہ 1460 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم 10,54,000 کسانوں کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کریں گے۔ یہ رقم پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کے تحت ادا کی جائے گی۔ فیفا عالمی کپ میں کل رات میامی اسٹیڈیم میں تیسری پوزیشن کے لیے کھیلے گئے ایک سنسنی خیز میچ میں انگلینڈ نے فرانس کو 4-6 سے ہرانے کے بعد کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ دوسری جانب آج نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم

0: ذمہ داری کو یوں ہی نبھاتا رہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی جاگرک بنائے، پرکتی سے جڑ کر زندگی سے جڑے، اپنے اجول بھوشیہ سے جڑے۔ پریاورن کو سرکشن پردان کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کوئی اکیلا یووا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اکیلا ساماجک سنگٹھن بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور اکیلے ہماری سرکار بھی پریاورن کو سرکشن پردان نہیں کر سکتی۔ ہم سب کی یہ ساموہک ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ نئے سال پر، تیوہاروں پر اور برسات کے موسم میں ادھک سے ادھک پیڑ لگائیں۔ ابھی حال ہی میں ایک تازہ رپورٹ کے انوسار آگرہ کھیتر میں پیڑوں کی سنکھیا پہلے سے ادھک پائی گئی ہے۔ یہی پیڑ ہمارے جیون کو اور پریاورن کو سرکشن پردان کریں گے، لیکن ابھی استھتی بہت اچھی نہیں ہے۔ ابھی بھی اس کھیتر میں کام کرنے کی گنجائش ہے، تو ہم یووا یہ کوشش کریں کہ ادھک سے ادھک سنکھیا میں پیڑ لگائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی پریرت کریں کہ وہ ورکش لگائیں اور واتاورن کو ہرا بھرا بنائیں۔ جب واتاورن اور دھرتی ہری بھری ہوگی تو پورا پریاورن سوچھ اور پردوشن مکت ہوگا۔ ساماجک طور پر ساماجک سنگٹھنوں کو بھی ورکشاروپن میں سہیوگ کرنا چاہیے، سرکار کو بھی ایسی نیتیاں اور قانون بنانے چاہیے جس سے ہمارا پریاورن سوچھ اور پردوشن مکت رہے۔
1: دوستوں، ابھی ہم نے جانا مادھوری ورما سے کہ پریاورن کو بچانے میں یوواؤں کی بھاگیداری کتنی ضروری ہے۔ سچ کہیں تو آج کا یووا صرف اپنے شہر یا دیش تک سیمت نہیں ہے، اس کی سوچ، اس کے سپنے اور اس کی پہچان اب پوری دنیا سے جڑ چکی ہے۔ پڑھائی ہو، اسٹارٹ اپ ہو، ٹیکنالوجی ہو یا کھیل، ہر جگہ یووا اپنی چھاپ چھوڑ رہے ہیں۔ اور جب بات دنیا کو ایک ساتھ جوڑنے کی ہو تو فٹ بال کا نام اپنے آپ زبان پر آ جاتا ہے۔ بھاشا الگ ہو سکتی ہے، دیش الگ ہو سکتے ہیں، لیکن گول ہونے کی خوشی ہر چہرے پر ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہی تو کھیلوں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو چلیے دوستوں، اب بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے فٹ بال مہاکمبھ فیفا 26 کی۔ دوستوں، فیفا وشو کپ 2026 کئی معنوں میں اتہاس رچنے والا ہے۔ پہلی بار یہ ٹورنامنٹ 3 دیشوں امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کی سنیکت میزبانی میں کھیلا گیا۔ اتنا ہی نہیں، اس بار پہلی بار 48 ٹیمیں حصہ لی، پہلے یہ سنکھیا 32 تھی، یعنی اب اور زیادہ دیش، اور زیادہ کھلاڑی اور فٹ بال کا اور بھی بڑا رومانچ دیکھنے کو ملا۔ دوستو، یہ وشو کپ 11 جون سے 19 جولائی 2026 تک کھیلا گا، یعنی آج اس کا سماپن ہوا۔ دنیا بھر کے لاکھوں درشکوں نے اسٹیڈیم میں اور کروڑوں لوگ اپنے گھروں میں اس کھیل کا آنند لیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھارت تو ابھی فیفا وشو کپ میں نہیں کھیل رہا، پھر یہ ہمارے یوواؤں کے لیے کیوں خاص ہے؟ کیونکہ ہر بڑا کھلاڑی کبھی ایک چھوٹا سا سپنا دیکھنے والا بچہ ہی تھا۔ فٹ بال ہمیں صرف گول کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ ٹیم بنا کر چلنا، ہار کے بعد پھر اٹھنا، انوشاسن رکھنا اور آخری منٹ تک کوشش کرتے رہنا بھی سکھاتا ہے۔ یہی باتیں پڑھائی میں بھی کام آتی ہیں، نوکری میں بھی اور جیون میں بھی۔ آج بھارت میں بھی فٹ بال کا کریز لگاتار بڑھ رہا ہے۔ اسکولوں، کالجوں اور ستھانیہ کلبوں میں پہلے سے زیادہ یووا اس کھیل سے جڑ رہے ہیں۔ اور دوستو، کئی بھارتیہ کھلاڑی انتراشٹریہ استر تک پہنچنے کے لیے محنت بھی تو کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے ورشوں میں وشو کپ کے میدان پر بھارت کا ترنگا بھی گرو سے لہرائے، اور کون جانے اس ٹیم میں آج کا کوئی یووا شروتا بھی شامل ہو۔ تو دوستو، سپنے چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، شروعات ہمیشہ پہلے قدم سے ہوتی ہے۔ میدان ہو یا جیون، جیت اسی کی ہوتی ہے جو کھیلنا نہیں چھوڑتا۔ اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ اب سمے ہو گیا ہے آپ کی پسند کا، تو چلیے تھوڑی دیر کے لیے باتوں کو دیتے ہیں ورام اور سنتے ہیں آپ کی پسند کا ایک شانت